X le advestite și set minuții. Afturadio. Afturadio. Afturadio. Afturadio. Afturadio.